جشن آزادی میں ہم آپ کے لیے اسپیشل لائے ہیں. اب بڑھتے ہیں آگے اور کرناٹک کو جاننے کے لیے. کرناٹکا کو بھوگولک درشٹی سے دیکھتے ہیں. کرناٹک راجیہ میں تین پردھان منڈل ہیں, تٹیہ کھیتر جسے کراولی کہا جاتا ہے, پہاڑی کھیتر ملناڈو جس میں پشچمی گھاٹ آتے ہیں, تتھا تیسرا بیل سیما کھیتر جہاں دکن کا پٹھار کھیتر ہے. راجیہ کا ادھکانش کھیتر بیل سیما میں آتا ہے. اس کا اتری کھیتر بھارت کا سب سے بڑا ششک کھیتر مانا جاتا ہے. کرناٹک کا سب سے اونچا ستھل چکمنگلور ضلع کا ملین گیری پروت ہے. کرناٹک کی مہتوپورن ندیوں میں کاویری, تنگبھدرا, کرشنا, ملے پربھا, شراوتی آدی ہیں. یہاں کے شیموگا ضلع میں استھت آگومبے بھارت میں دوسرا سروادھک وارشک اوسط پانے والا ستھل ہے. اب آگے بات کرتے ہیں کرناٹک کے کلا اور سنسکرتی کی, جن کے بنا کسی بھی جگہ کی پہچان ادھوری ہے. کرناٹک راجیہ میں وبھن بہو بھاشی اور دھارمک پرجاتیاں بسی ہوئی ہیں. ان کے لمبے اتہاس نے راجیہ کی سانسکرتک دھروہر میں امولیہ یوگدان دیا ہے. کنڑیگوں کے علاوہ یہاں تڑو, کوڑو اور کونکنی جاتیاں بھی بسی ہیں. یہاں انیک الپ سنکھیک جیسے تبتی بودھ تتھا انیک جن جاتیاں جیسے سولگ, یروا, ٹوڑا, سدھی سمودائے ہیں جو راجیہ میں وبھن رنگ کھولتے ہیں. کرناٹک کی پرمپراگت لوک کلاؤں میں سنگیت, نرتیہ, ناٹک, گھمکڑ, کتھاواچک آدی آتے ہیں. ملناڈ اور تٹی کھیتر کے یکشگان شاستری نرتیہ ناٹکائیں راجیہ کی پردھان رنگ منچ شیلیوں میں سے ایک ہے, اور یکشگان کو راجیہ کا راجیہ نرتیہ بھی کہا جاتا ہے. یہاں کی رنگ منچ پرمپرائیں انیک سکریہ سنگٹنوں جیسے نناسما, رنگ شنکرا, رنگائنا एवं प्रभात कलाविदों के प्रयासों से जीवंत है. इन संगठनों की आधारशिला यहाँ के गुब्बी वीरण्णा, टीवी कैलाशम, बीवी कारंत, केवी सुब्बण्णा, प्रसन्ना और कई अन्य द्वारा रखी गई थी. वीरगासे, कमसले, कोलाटा, डोल्लुकुणिता यहाँ की प्रचलित नृत्य शैलियां हैं. भरतनाट्यम की दो शैलियां गिनी जाती हैं जो भारत का राष्ट्रीय नृत्य भी है, और इसी भरतनाट्यम की ایک شیلی جسے میسور شیلی کہا جاتا ہے. یہاں جتی تائی

0: سال مبارک پاپا جی،
1: سال مبارک کاکا جی،
2: لو لو آج پیو ہس کے دو جھوٹ سوم رکھ کے، یہ سال بھر عید کا نشہ رہے گا،
1: اور جو آج ہنسے ہنسے جو آج ہنسے

باتوں کو چھوڑنا اور کنہیں چار باتوں سے جڑنے کی وجہ سے ہماری جو دن چریا ہے وہ بدل جاتی ہے اور ہم ستیہ کی راہ کی اور جانا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے بہت ہی سکون بھری ہماری زندگی ہوتی ہے. تو دوستوں, اسی کے ساتھ آج کا کاریکرم ہم یہی سماپت کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہنستے رہیے, گاتے رہیے اور کچھ گنگناتے بھی رہیے. نمسکار, اوم شانتی.

بن کے غلغلے جل کے بلبلے بن کے غلغلے جل کے بلبلے یار چلبلے سن رے پگلے بولے بار بار بولے ڈھولے تو آج اپنے دل کے سب داغ ڈھولے ڈھولے تو آج اپنے دل کے سب داغ ڈھولے ڈھولے تو ڈھولے تو